0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh-la-la, what's your bad romance?
1: Woo! Skru op og få humør.
2: Du lytter til Skala.